0: sad.
1: Treba da zatuži po jednu plavu gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to je čovjek plavu.